mita 93.1 Arewa Radio kai tsaye a rana mai kamar tayo akwai ƴan wasanni daban-daban da suka zo wannan duniya tamu mai albarka. Yau take 29 ga watan August kuma makamancin wannan rana amma a shekarar 2008 aka yi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea yanzu haka yana kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasa Rio Ngumoha. A yau Rio Ngumoha yake cika shekara 18 da haihuwa dan asalin kasar Ingila. Makamancin wannan rana amma 1976 aka yi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ya dawo Newcastle United ya koma Birmingham dan wasa Steven Carr. A Steven Carr yake cika shekara 50 da haihuwa dan asalin kasar Ireland. Makamancin wannan rana 1997 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ya koma Ipswich Town, ya koma Arsenal, ya koma West Brom, ya koma Arsenal, ya koma Roma, ya koma Southampton, ya koma Arsenal yanzu haka yana kungiyar kwallon kafa ta Lyon dan wasa Ansley Maitland. A yau Maitland yake cika shekara 29 da haihuwa dan asalin kasar Ingila. Makamancin wannan rana amma 1959 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta River Plate ya dawo Napoli, ya koma Avellino, ya koma Fiorentina, ya koma Inter Milan, ya koma Monaco, ya koma Fiorentina, ya koma Yokohama, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta River Plate, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Oxford, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta San Lorenzo, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Amurka, ya horar da kasar Faragay, ya horar da Al Hilal, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Al Ittihad, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Vasco da Gama, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta International dan wasa ko kuma mai horarwa Ramon Diaz. A yau Ramon Diaz yake cika shekara 67 da haihuwa dan asalin kasar Argentina. Makamancin wannan rana amma 1976 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Koji Vike ya koma Hereven, ya koma Newcastle United, ya koma Feyenoord, ya koma AC Milan, ya dawo Stuttgart, ya koma Villarreal, ya dawo Stuttgart, ya dawo Villarreal, ya dawo Feyenoord dan wasa John Dahl Thomason. A yau Thomason yake cika shekara 50 da haihuwa dan asalin kasar Denmark. Makamancin wannan rana amma 1973 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Rumbaj ya dawo Osberg, ya koma kungiyar kwallon kafa ta Stuks Kikes, ya koma SSB, ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart, ya horar da Osberg, ya horar da Mainz 05, ya horar da Borussia Dortmund, ya horar da Paris Saint-Germain, ya horar da Chelsea, ya horar da Bayern Munich. Yanzu haka shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta tawagar kasar Ingila Thomas Tuchel. A yau Tuchel yake cika shekara 53 da haihuwa dan asalin kasar Germany. To makamancin wannan rana amma 1982 aka haifi tsohon mai tsaron raga Akwa United ya koma Eyimba, ya koma Ewon Yayu National, ya koma kungiyar kwallon kafa ta Beni Yahudi, ya koma kungiyar kwallon kafa ta Hafoil, ya koma Lili. Mai tsaron raga Bisan Enyama, a yau Bisan Enyama yake cika shekara 44 da haihuwa dan asalin gida Nigeria. Makamancin wannan rana amma 1978 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ya fafata Andalaj, ya dawo Chelsea, ya koma Newcastle United, ya koma kungiyar kwallon kafa ta AE Galazi dan wasa Celestin Babayaro. A yau Celestin Babayaro yake cika shekara 48 da haihuwa dan asalin nan gida Nigeria.

nuna muku akwai abubuwan da ka karanta su ilimi ne kuma za ka yi fatawa da su amma wajen aiki da su kuma za a duba maslaha da yanayi yawwa wanda ka bari a raba tuwon kowa ya ci in an nutsu an zo an zauna hankali ya dawo jiki kace to so da yanayi na rayuwa kamar da dai Allah subhanahu wataala ya faɗa tarikatul mayyiti li warasatihi da abinda mamaci ya bari na magadansa ne to kamar abinci ma da aka yi kwana uku ana ci kun ga duk wanda yana cin kaida to amma dai abinda nake nema dukkanin mu mu yi afuwa mu yafe wa juna saboda dai haƙi ne kaga yafi sauki akan ka zo ka ce a tsaye da tukunya ka a sauke ta musiba tana da yawa saboda na san dan Allah da magadan nan kowa zai iya afuwa dan dai tuwon da aka ci na kwana uku yace ni wanda tuwo mai za da shi ne na yafe to shikenan kamar da nan ne wasu suka ce yanzu suka tattaro gadon mai suka ce da Allah musu bayani wani ce shi ya dauki tarbi ne ce shi ma tarbin sai an saka shi a lissafi to ai mallan sai da mahaifin yana yawan addu'a da shi kuma yayi zikiri da yawa nace ko me yayi da shi sai dai a masa kuɗi kai ma ka siya kare har wani ya dauka shi kuma wani ya ce shi yana son sim card ya dauka nace to kaga wannan kaga darasin duk kuskure ne ɗan ƙananan abuwa kowa sai ya ɗauka to ragowar ya'yansu kuma ba sa cikin sim card ɗin carbon ma a tsinka shi kowa a kirga shi a ba shi nasa misali nake gaya muku ba nan menene dokokin Allah muke magana amma zai kaga abin da wahalari da sauransu sai irin waɗannan abubuwan da sallah sai abin da ya kamata mu kiyaye su da yawa to shine anan ma yake gaya mana to idan aka ɗauka duk musulmin duniya babu shine tambayar da nake ya zame da shi a cikin kayansa malaci a cikin riguna sai ya dauko ya masa alƙabari shikenan ko to ba shi da rigunan ai ce akai ba shi mu dauka ba shi da rigar shikenan da wannan ne fa malamai suka fitar da wani hukunci mai tsauri wanda kuma haka yake mutumin da ya shiga musibar da yake buƙatar cetar ransa madauka ba shi da lafiya an kwantar da shi a asibiti ko wani nasa an kwantar da shi a asibiti zai iya rasa ransa kuma ba shi da yadda zai kuma duk ya tambayi musulmi ba shi sun hana shi ba shi da musulmin kusa da nesa to ya halatta zai karbo kudin ruwa domin ya ceci ran dan uwansa amma zanibin kudin ruwa duk musulman da suka hana shi yana kansu kun fahimci karatun saboda ai da zanibin kudin ruwa da ran mutum ya salwanta wanne ne yafi sauki a gurin Allah kudin ruwa ai ran mutum rai na musulmi a gurin Allah daga cikin abin da musulunci ya zo karewa ba akwai rai ba ko mutunci kaga wannan fatawa ce malamai suka yi sai dai idan shi wanda ya zo neman bashin yana da matsalar da ba za a iya bashi ba kun bayyana karatun yawwa amma in dai musulmi ne lafiyayye ma'ana ba mutum ne mai cinye mutane kuɗi ba bai taɓa neman bashi bai shiga wannan musiba yanzu da Allah wani a taimake ni ga halin da nake ciki mutuncinsa zai taɓu ko rayuwar iyalinsa ko za ta taɓu kana da shi ka ƙi bashi ya je gurin wanda ya ƙi bashi ya je gurin wanda ya ƙi bashi a ƙarshe wani ya ce sai dai bashi na ruwa sai mu ce masa je ka karbo kudin ruwa ko a ina ne ya karbo kudin ruwa ya ce cire dan uwansa zanibin ku da ku sani ku gidda a raba muku zanibin shi yayi fari kwarai da gaske wanda take kaida Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu daga fadawa cikin musiba mallan ya ci gaba da cewa fa ala umumil muslimina to dukkanin sauran musulmai wannan wato su ne za su hada kudi su yi wannan bawan Allah da kafani tunda ba shi da shi ɗan uwansa ba su da shi da annahu fardu kifaya saboda farali ne da wani ke ɗauke wani mallan ya ci gaba da cewa qauluhu inda malamin ya ce wa yukrahu julusu tabi'uha hatta tudau makruhi ne ba a so idan mutum ya raka gawa makabarta ya zauna tun kafin a sauke gawar hatta tudau sai an aje gawar a ƙasa ai abinda ake nufi annal mushayyi duk wanda ya raka gawa
la yajlisu ba zai zauna ba.

0: Misa siya sa Indo Uku at Uwod ay Ariwa Radio.
1: Kamu da adawa kuma farawa da iyawa mai na da tsayar ragaya dan sutale kwallon ta tashi sama ba dan haka ba ina ganin kwallon Abubakar ai cikin raga kawai ka bata su shiga wannan kwallo ka gani
2: bugun bai kai sai tsaren gida suke sofa Umar Ramush abin da yake nema kenan amma dai alƙalin wasan ya ce babu komai wataƙila sai an je ga na'ura ka gani
1: an taba shi ne
2: to gashi nan kamar tiyo bai taba kwallo ba amma dai gashi nan
1: to alƙalin wasa Peters Bankas ya ce ka tashi kawai ba a cewar sa ba cewar ka ba yawa haka yace
2: to amma kuma ba komai din
1: haka da ya faɗa ai kuma gashi ba gashi za a ci gaba ba
2: kwallo ce mai tunali ma ya so ya jefa ta ai bayan an yi wannan
1: bayan an yi ai tunali ne kai mata wata fusga ta gefe datini Tottenham tana da daya Newcastle tana nema amma kuma labari bai sha bamban ba Brian London boy jigira da Abubakar Tigaro an tafi hutun rabin lokaci babu ci haka aka dawo haka aka daura gashi kuma mun ci gaba alƙalin wasa Peters Bankas yace mu ci gaba haka inda wasan yake tafiya ga tanaya gefe ga tanali tanali ya daga ya fasa kuma yayi kauta maira Botman ya dauka shi ya dawo da ita tel marmosh shi ya sa mata kai gare Gray ya aka tuga tel tel ga rikewa rikewa ga kwacewa mata dawo ga wani ne Ashiram Poro an danyo ta turka turka nan amma an kada wisa Hall Edanga Tiyo ga shi ne ya karba Tiyo ga wani ne Gameles Meli ya aika ta can Harry Benz Hala maina Hai
2: Ta tashi kaɗan
1: To ai ba kwana za ta yi a cikin koma kifi Kama ta dan buɗe ta dan yi Ta yi haka fayau
2: Je ba kwallo mai kyau
1: Ka san akwai buɗewa wanda take Za ta yi fayau haka Akwai wanda za ta yi buɗe ta yi tawo Akwai wanda za ta buɗe ta yi fankankan haka
2: Kala kala ne
1: A to ai buɗe kala kala ce wata ta yi kalaci da wata kuma ta sota ci kwallon da wata kuma ta dan buye ga ta dama ne kyau dama ne kyau ne ka sami amma ina ni kasa sun hana ta tel yayi jaba ulin sabaki a ban miki dolin nan haka yi
2: ya so kanshi gaskiya
1: da gaske
2: to tam da suna ta kokarin da ya rayuwa san da yayi tauri gaskiya dukkanin kungiyoyin kusan suna da abin da ya kamata a ce in ka kalli kusan Tottenham din da ya taɗan ɗara Newcastle din amma dai kusan ƙarfin ya kusa zuwa ɗaya ne
1: haka
2: in ce an yi keta
1: wa aka yi keta ne
2: ɗan wasan ne Harvey Barnes
1: shi aka yi keta ya zo ya taimaka wa bayani ai
2: gree ne daga ce ya ci ya fiye ga dara
1: eh ai yana ji da ƙarfi ne akwai yarinta
2: kuma yarinta
1: tawa ga ta nan Hornet mai tsaron raga ya ajiyewa Botman Botman ya taɓe shi nan Botman ya aika ta ciki kuma ya aike ta ga Hall Hall ya ja ta waga ya wuce tsakiyar ma ashe ya saka ta ga Wisa Wisa ga Elanga Elanga ga raga raga ga rikewa hai bata bata ba
2: tana nan kai saurar iris
1: amma kin siki yayi aikin hankali
2: yayi aiki da ya taba da tu
1: da kin siki ya taba kafar sa
2: shikenan
1: da wani abu ne na daban
2: ga katin kura ga kuma bugun da kai sai mai tsaron gida
1: haka kin siki yayi dabara ya ki duka
2: ai kurewa Elanga ce amma da sai dai ayi wani batun ta yi yawa ne ya ja ta da yawa
1: hakika ta kure masa hakika ta kure ta kure wa Elanga
2: wato dan wasan nan Hall yana da kyau gaskiya kwarai da gaske lamba uku na Newcastle din nan yana abin da ya kamata kwarai duk da dai
1: mara wasa Hall ba
2: eh makon da ya gabata ya jawo musu aiki amma da yau yana yin abin da ya dace ah kaga Fernandes
1: Fernandes ya yake ta ko
2: har da faduwa bai cika abusa ah bai taba ba
1: haka
2: dole fadi
1: Fernandes yana da gaskiya nan
2: haka fa kallon nan
1: ta kuma ga Harvey Barnes Willock idan ga Willock amma ina bugun kusurwa idan ga an dan kwarfe makayi
2: ya ce ma bugun falal daya ne fa babu komai
1: haka yace
2: shi langa ke ta yake so a bashi bugun tazara amma alƙalin wasan ya ce a ba komai
1: ruwa ta sha
2: ni kasan din sun dawo da karfin su da ma kaga farkon fara wasan su suka matsa a Tottenham din yayin da yanzu ma kaga sun matsa a Tottenham din mintuna bakwan nan da aka dawo